تینوں کی فرمائش نے ہمارے پورے اروناچل کے لسنر کا دل جیت لیا ہے. تھینک یو سو مچ. چلیے اب چلتے ہیں سرحد پار ہمارے پڑوسی اسٹیٹ آسام کے ایک بے حد خوبصورت شہر یعنی گولاگات میں. گولاگات آسام سے ہمارے بڑے ہی پیارے اور ڈیلی لسنرز رومیش پاتر جی, رونو جی اور لکی جی ہم سے جڑے ہیں. دوستوں ان تینوں نے صرف ایک گانا فرمائش نہیں کیا ہے بلکہ اس گانے کو اپنے سبھی دوستوں کے نام تحریک کیا ہے. اور ان کا چنندہ گانا پتہ ہے کون سا ہے؟ فلم اپنا پن سے آنند بخشی جی کا لکھا ہوا اور رفیع صاحب اور لتا دیدی کا گایا ہوا امر گیت آدمی مسافر ہے آتا جاتا ہے. رومیش جی, رونو جی اور لکی جی آپ تینوں نے دوستی کی ایک بہت ہی پیاری مثال پیش کی ہے. زندگی سچ میں ایک سفر ہی تو ہے جہاں ہم سب ایک مسافر ہیں. اس سفر میں لوگ ملتے ہیں, بچھڑتے ہیں, لیکن جو سچے دوست ہوتے ہیں ان کی یادیں ہمیشہ دل میں رہ جاتی ہے. آج آپ تینوں نے اپنے دوستوں کو یاد کر کے انہیں جو یہ میوزیکل تحفہ دیا ہے وہ ان کے دل کو ضرور چھو لے گی. تو چلیے گولاگات کے ہمارے ان پیارے دوستوں کی طرف سے ان کے سبھی دوستوں کے نام اور آپ سبھی لسنرز کے لیے پیش ہے یہ بے حد آئیکونک گیت.